Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi đã tạm khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14h30 phút đến 15h15 phút.
0: 15h15 phút cho đến 16h25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16h25 phút đến 16h30 phút.
0: 16h30 phút cho đến 19h Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao năm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. 60 phút tiếp theo thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian của sự bình yên đến từ những bản nhạc acoustic. Quý vị thân mến, với quý vị bình yên là như thế nào ạ? Là được ngủ một giấc thật ngon, chẳng mộng mị lo toan? Hay là được ngồi cạnh người mình thương vào một đêm trời se lạnh? Hay được ở bên gia đình vào những lúc chông chênh? Có lẽ với mỗi người thì sẽ có những hệ quy chiếu riêng về bình yên, đúng không ạ? Và trong chương trình ngày hôm nay, 60 phút đồng hành cùng âm nhạc acoustic, hy vọng là có thể gửi đến quý vị một chút bình yên qua lời ca, câu hát.

Acoustic là thuật ngữ tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt nghĩa là thính giác thuộc về âm thanh. Loại âm nhạc này sử dụng những nhạc cụ cổ điển được làm bằng mộc hoặc là cổ điển, hoàn toàn trái ngược với việc dùng những nhạc cụ điện tử như là guitar điện, organ, bass trong bản nhạc ca khúc electro. Có lẽ vì thế mà acoustic còn được gọi là nhạc mộc. Ngoài ra thì acoustic được gọi là nhạc mộc còn do chất mộc mạc bên trong. Dòng nhạc acoustic có điểm nhấn là giọng ca của người hát. Nó không có sự ồn ả của bass, của guitar điện, không có sự sôi động của trống. Thay vào đó là sự nhẹ nhàng, mộc mạc, đơn thuần, chậm chậm chạm vào trái tim của người nghe. Và trước khi đi sâu mổ xẻ thêm về dòng nhạc gây nghiện này, thì Phan Yến mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc nhé. Sẽ là tiếng hát của Nguyên Hà cùng với ca khúc Xin Lỗi.

Ngồi nhâm nhi ly cà phê và thưởng thức các bản nhạc acoustic giúp tâm hồn chúng ta thấy thư thái hơn. Hay sau một ngày dài bận rộn, tối đến chúng ta cùng bạn bè, người thân đi nghe nhạc acoustic. Ta thả hồn mình theo tiếng nhạc, ta để dòng cảm xúc được trôi đi thật tự nhiên và cứ thế ta tận hưởng thế giới âm nhạc của riêng mình. Nhạc acoustic không cần quá nhiều nhạc cụ. Nó chỉ cần một ban nhạc từ 3 đến 5 người đi kèm những nhạc cụ như là guitar thùng, piano, trống, shaker hoặc thậm chí là có thể tự đệm tự hát. Chính cái mộc mạc giản dị của dòng nhạc này mang đến cho người nghe sự thích thú, giúp cho họ thư giãn hiệu quả. Rất nhiều người cho rằng nhạc acoustic rất bình dân nhưng nó lại khiến họ mê mẩn. Phải chăng vì nó bình dân nên họ thấy gần gũi, dễ nghe và dễ tiếp nhận? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dừng lại một chút quý vị nhé, tận hưởng một bản acoustic bắt tai trước khi mà tiếp tục nghe Phan Yến chia sẻ thêm về dòng nhạc này.

Quý vị thân mến, thực tế thì người ta không nhớ được chính xác acoustic ra đời khi nào. Có một thời gian làn sóng acoustic phát triển mạnh mẽ, chiếm lĩnh cảm tình của giới trẻ. Người ta chơi acoustic ở khắp nơi trên thế giới, trên đường phố, trường học, quán cà phê và không thể thiếu những sân khấu lớn. Sức hấp dẫn của dòng acoustic là không đòi hỏi quá nhiều về kỹ thuật luyến lấy. Tính chất của acoustic là mộc, vì vậy người hát cũng nên hát thật mộc, hát thật cảm xúc. Có thể nói rằng sự xuất hiện của dòng nhạc acoustic đã góp phần làm phong phú hơn cho thị trường âm nhạc. Tại thị trường âm nhạc Việt Nam thì dòng nhạc acoustic cũng từng làm điên đảo người nghe. Chúng ta có thể kể đến một số tác phẩm nổi tiếng như là Acoustic của Thanh Lam, Mộc của Hiền Thục, Nào Ai Có Biết của Phương Thanh, Acoustic 84 của Hà Anh Tuấn.

Không gian chơi nhạc acoustic vô cùng đa dạng, linh hoạt, chỉ cần là nơi yên tĩnh như là phòng trà, quán cà phê hay là một buổi họp mặt. Chính vì sự mộc mạc giản dị của dòng nhạc này nên cách cảm nhận nhạc acoustic cũng vô cùng đơn giản. Người nghe chỉ cần chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp thì có thể phiêu du theo những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chính vì vậy, đa phần những khán giả tìm đến nhạc acoustic để giải tỏa căng thẳng đằng sau cuộc sống bộn bề ngoài kia. So với các dòng nhạc khác thì acoustic có phần lép vế hơn, nhưng lượng khán giả lại vô cùng ổn định. Tuy nhiên, để mang lại hứng khởi cho người nghe thì các nghệ sĩ cần thường xuyên sáng tạo, mang đến những giai điệu khác nhau, tránh đối diện một màu nhàm chán.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với nguồn gốc giá trị acoustic mang lại cho người yêu nhạc. Phần tiếp theo của hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay sẽ là những phiên bản acoustic được yêu thích của V-pop. Chuyện Mưa là sáng tác của nhạc sĩ Lê Hà Nguyên, kể lại tâm sự của một chàng trai khi nhớ về những kỷ niệm cũ với người bạn gái của mình. Viết nên những cảm xúc ở độ tuổi đôi mươi, Hà Nguyên đã chạm được vào những tình cảm chân thực của các bạn trẻ. Chính vì thế, sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit có sức lan tỏa mạnh mẽ. Chuyện Mưa đã được Trung Quân phát hành dưới dạng single và thực hiện MV khá kỹ lưỡng. Chuyện Mưa cũng sở hữu vô số bản cover khác nhau và được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn. Phiên bản acoustic của bài hát cũng được Trung Quân thu âm và nhận được nhiều lời khen tặng của cộng đồng yêu nhạc. Lối thể hiện giản dị mộc mạc càng khiến cho bài hát trở nên sâu lắng và nhiều cảm xúc hơn.

Min là một nữ ca sĩ chăm chỉ tung ra những version acoustic cho các ca khúc sôi động của mình. Mục đích của giọng ca tìm có lẽ là muốn sản phẩm âm nhạc của cô đến với nhiều tai nghe kén những giai điệu sôi động. Nhưng không vì thế mà những phiên bản Min hát với guitar lại không gây bão. Từ Tìm Yêu hay là Em Mới Là Người Yêu Anh, cô đều mang đến cho khán giả một cảm xúc nhẹ nhàng, khoe trọn chất giọng trong trẻo mà khán giả chưa thấy rõ ở những phiên bản dance của Min.

Người ta nói là một bản hit đình đám của Ân Hoàng Phúc trong những năm 2003-2004. Bản hit này đã được chọn làm OST cho phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, làm nhiều khán giả 8X, 9X không khỏi bồi hồi xúc động. Ca khúc được làm mới theo phong cách acoustic nhẹ nhàng, thể hiện qua giọng ca đầy tự sự của Trúc Nhân. Cũng nhờ bộ phim và bản phối mới đã làm người ta nói và cái tên Ân Hoàng Phúc bỗng chốc hồi sinh trở lại, được đông đảo các bạn trẻ thi nhau cover ngập tràn trên YouTube.

Quý vị thân mến, Bùa Yêu đã tạo ra một phong trào cover tại Vpop vì ca khúc lẫn MV đầy tính viral. Thế nhưng ngoài những MV parody, những video dance cover thì những bản acoustic của Bùa Yêu cũng cuốn hút không kém. Video đệm đàn và hát Bùa Yêu bằng guitar của anh chàng Minh Mon đã được đông đảo bạn trẻ yêu acoustic chia sẻ và kịch liệt bấm like. Và đây cũng là ca khúc cuối cùng trong hành trình âm nhạc 60 phút với chủ đề Tìm cảm giác bình yên cùng acoustic. Mong là chương trình ngày hôm nay có thể giúp quý vị thính giả cảm thấy thoải mái hơn, bình yên hơn, nhìn cuộc sống nhẹ nhàng và điềm tĩnh như những giai điệu acoustic. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.